0: 하지. 하루 샤무무 고고 요리 하유카 카리 또르 끈 고고 요리인 고야냐 안 부르지. 하루 냠무 와비 고고 요리 탕슴 찌가 눈데 샤이즈 고고 요리 모듬데 앱스리지. 하루로 마마 고고 요리 하유카 카리 사디치는 고고 요리 쫑나냐 음주무리지. 하루 냠은 조미 고고 요리 틀슴없이 눈다르고 으스 고고 요리 몰음은데 앱스리지.
1: 하루 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ chan chabara abo mura sinda gan zhuo zang